venu. Da bi, ale venu. Da bi, ale. Da bi, ale venu. Da bi. Da bi, ale venu. Ale venu. Da bi, ale. Ale venu.